हे देवा परमेश्वरा, तूं मायेचो सागर आमची सगळीं पदकां पोटांत घालून आमच्या फाटीर सदांच मायेचो हात तूं दवरता. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो रचनार, तूंच आमचो मायबाप.

0: आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यांखातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी, अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी। अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर अस्तुरी।
1: MHz FM रेनबो मोगळ्याक पेन 4:05 आनी 5 सेकंद जाल्ले आसात आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळाचेर। बरोबर 7:05 आयकुपाक रावात इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी संक्षेपीत करतात आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान। उपरांत 7:10 कार्यावळ नमस्कार गोवा, 8:15 आयकुपाक रावात कातारा, 9:05 सदाबहार, 10:10 मराठी गीतांची कार्यावळ, दनपारच्या 12:05 फोन इन अस्तुरी कार्यावळीत आयचो विषय आसा मॉडर्न लायफस्टायल अँड ओरल हेल्थ म्हळ्यारच आधुनिक जीवनशैली आनी तोंडाची भलायकी। मुखेल सोयरे डॉ शिरीश वल्लभ कामत आनी सादरीकरण चारुशिला देसाय हांचे। तर आयकुया इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी संक्षेपीत करतात आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान आनी ताच्या उपरांत नमस्कार गोवा।

जून दिन विशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. 3 जून हो दीस जागतीक सायकल दीस म्हणून पाळटात. सायकल चलोवपाचे कितलेशेच फायदे आसा. कूड निरोगी उरपा खातीर हे सायकलीचो उपयोग जाता. सायकल चलयली की वजन कमी जाता, त्यान भायर आमचें शरीर घटमूट जाता. पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान सायकल चलोवप एक बरो उपक्रम थारता. प्रदूषण मुक्त पर्यावरण आमकां मेळटा. तेच वांगडा सायकल चलयता आसतना एक गजाल लक्षांत येता, ती म्हळ्यार इंधनाचेर खर्च जायना. खूब जाणांक सायकल चलोवपाची आवडूय आसता, कारण आमचे कुडीक तो सगळ्यांत बरो असो व्यायाम थारता. एप्रिल 2018 ह्या वर्सा संयुक्त राष्ट्र महासभेन दर वर्सा 3 जून हो जागतीक सायकल दीस म्हणून पाळपाचो निर्णय घेतलो. हो निर्णय 56 देशांनी मानलो आनी फाटलीं कितलीशींच वर्सां 3 जून हो दीस जगांत सायकल दीस म्हणून पाळटात. तर आयज आसा जागतीक सायकल दीस. आनीकय खुबशीं खाशेलपणां घेवन येता आयचो हो खास दीस 3 जून. आयचे हे दिसा 1818 वर्सा मराठे शाहीचो अस्त जाल्लो. निमाणे पेशवे बाजीराव हे मध्य प्रदेशांतल्या असीरगड हांगा ढोलकट हांगासर जनरल मालकम हांच्या स्वाधीन जाले. तांणी मराठी राज्य इंग्रजांकडेन सोपयले. ताचे उपरांत इंग्रजांनी वाड्याचेर कब्जो केलो आनी थंय युनियन जॅक फडकयलो. आयचेच हे दिसा 1916 वर्सा महर्षी कर्वे हांणी भारतांतल्या पयल्या महिला विद्यापीठाची स्थापना केल्ली. महर्षी कर्वे हांणी ही स्थापना पुण्यांत केली. फुडें विठ्ठलदास ठाकरसी हांणी 15 लाखांचें अनुदान दिवन ह्या विद्यापीठाचें नांव श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ अशें दवरलें. ताकाच SNDT म्हूण वळखतात. आयचे हे दिसा 1947 वर्सा भारताच्या फाळणेची माउंट बॅटन हांणी योजना जाहीर केली. व्हायसरॉय

नमस्कार गोवा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ प्रभात तुमकां सगळ्यांक. परत एकदां येवकार नमस्कार गोवाकार. ह्या वळींत हांव आसा अंजली, तुमच्या सांगता किया किणाक. मंगळाक मेनू आज जागतीक सायकल दीस. ल्हानपणांत जितली आवड आनी आकर्षण आमकां ह्या सायकलीचें आसतात तें आयुश्यभर उरलें जाल्यार एक आरोग्यवान समाज आमकां पळोवपाक मेळटलो हातूंत कांयच दुबाव ना न्ही. तर ह्या सायकली बद्दल आमी अजुनूय जाणून घेतलीं, पूण ह्या किणाक आयकुपाक दिता हें गीत क्विनी फेर्नांडीस आनी साईश देशपांडे हांचो जोडस्वर ह्या गिताक.

वारिस फिल्मा खातीर हो आवाज लता मंगेशकर आनी मनमोहन सिंगांचो उत्तम आनी जगदीश हांच्या संगीतांत ही गीत रचना वर्मा मलिक हांची 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो सदाबहार गीतांच्या ह्या कार्यावळींत ह्या खिणाक ऐकुया येसुदास हांच्या स्वरांत सदमा फिल्मा खातीर हें गीत इलायराजा संगीतकार आनी गीतकार गुलजार

11:05 जाल्ले आसात. आकाशवाणी पणजी केंद्राची ही आसा FM रेनबो सेवा. आयकुया हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारित कोंकणी गितां. सुरवेक शकुंतला भरणे हांच्या आवाजांतलें हें भक्तिगीत.

तुजे पिशे म्हाका लागले अशें. हय, काल अचकीत ताची भेट जाली. ताच्या नजरेक नजर भिडोवपाची तांक म्हज्यात नासली. दोळे केन्ना जमनीर खेळ्ळे कळेच ना. कांय खेळ अशेंच गेले आनी मान वयर केली. आनी कितें सांगू, नजर ताच्या मुखामळार पडटाच हांव म्हजे म्हाकाच विसरलें. ताचे दोळे म्हाका कितें तरी सांगताले, कितें तरी सांगूंक सोदताले, पूण कितें? शब्द लुप्त जाल्ले. अशें दिसलें की प्रेम म्हळ्यार शब्दांचो खेळ न्हय, तर दोन मनाचो संगम आसा.

आमी आयकतात हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत कोंकणी गितां. आयक विनोद तुमकां याद करून दिता. आज बरोबर 12:05 आयकुपाक रावात लायव फोन इन अस्तुरी. आयचे आमचे मुखेल सोयरे आसा डेंटिस्ट डॉक्टर शिरीश वल्लभ कामत. आयचो विशय आसा आधुनीक जिणशैली आनी तोंडाची भलायकी. सादर करतात चारुशिला देसाय. संपर्का खातीर आमचो फोन नंबर आसा 2224457-2421285-08-32 हो आमचो कोड नंबर आसा. आयकुपाक रावात आज बरोबर 12:05 लायव फोन इन अस्तुरी. आतां ह्या मुखावेलें गीत आयकुया शर्मिला कश्यप हांच्या आवाजांतल्यान.

गौतमी हेदे आनी अजय नायक हांचो हो जोडावाज बाकीबाब बोरकार हांच्या गीता उपरांत कार्यावळींतल्या निमणे सुवातेर प्रमोद प्रियोळकार शंकर रामाणी हांची ही गीतरचना

0: नमस्कार भयणीनो, आकाशवाणी पणजी केंद्राची ही FM रेनबो सेवा, तशेंच आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. दर बुधवारा वेगवेगळ्या मान्यवरांच्यो मुलाखती आमी तुमकां आयकपाक दितात. आनी आयज आमच्या स्टुडियोंत आसात आमचे मुखेल सोयरे डॉ शिरीष वल्लभ कामत, डेंटिस्ट. तांचो विशय मॉडर्न लायफस्टायल आनी ओरल हेल्थ, अर्थातूच आधुनीक जीण शैली आनी तोंडाची भलायकी. तुमच्या सांगातान आसा सदाभशेनूच हांव चारुशिला. आनी आयकप्यानो, खूब खूब प्रश्न ह्या विशयाचेर आमकां आयिल्ले आसा. तरी लेगीत तुमकां जर फोन करपाचे आसत जाल्यार तुमच्यांनी फोन करूं येता 08322224457, तशेंच 08322421285. दोतोर, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या स्टुडियोंत तुमकां मायेमोगाचो येवकार.
1: थँक्यू. सो सगळ्यांक आयकुपी लोकांक म्हजो नमस्कार. पयलीं म्हणल्यार हांव सगळ्यांक चारुशिला मॅडमीक आभार करूंक सोदता की म्हाका ह्या शोचेर तिणें आमंत्रीत केल्लें आसा. आनी हांव खूब ग्रेटफूल आसा की म्हाका आकाशवाणीचेर उलोवपाक आज चान्स दिल्लो आसा.
0: दोतोर, हो कार्यक्रम जेन्ना आमी वेगवेगळ्या लोकांच्यो मुलाखती घेतात, तांणी दिल्ली म्हायती आमी लोकां मेरेन पावयतात. दोतोर, एक प्रामाणीक प्रयत्न आसता की आमच्या कडेन जें कितें आसा तें आमी सामान्य लोकां मेरेन पावोवचें. सो आकाशवाणी परिवार आनी म्हज्या सगळ्या आयकुपीच्या वतीन हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आयकपेनो थोडे भितर डॉक्टर शिरीष वल्लभ कामत हांची वळख तुमकां करून दिता. ते स्वता डेंटिस्ट, तांचे स्वताचे एक क्लिनीक आसा. आनी आपले पेशंट, तांची मानसिकता, तांच्या कडेन प्रत्यक्ष संवाद सादून ते फाटली कितलीशींच वर्सां ह्या मळार कार्यरत आसात.

0: म्हणलं जशें हांवें आतां थोडो वेळ पयलीं भायलो दांताचो लेयर जो आसता इनॅमल तो तर वॅर ऑफ जाल्लो आसा खूब कारणा खातीर जो जावंक शकता. ताज्या खातीरूय दांत शिणशिणपाक शकता ऑर तुमकां तर दांतांनी कीड लागिल्ली आसा जाल्यारूय शिणशिणपाक शकता. सो म्हजो होच एडवायस आसतलो की तुमकां तर अशें केन्नाय दिसलें आनी त्रास जाता जाल्यार सदांच डेंटिस्टा कडेन पयलीं वचून दाखयात आनी घरचे नुस्खे वापरचे न्ही अशें
1: बरोबर
0: म्हजो
1: बरोबर
0: एडवायस.
1: दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. कार्यावळीक आमी सुरवात केल्या. खूब खूब प्रश्न म्हाका आयिल्ले आसात, फोन कॉल्स आयिल्ले आसात ह्या खिणाक तुमच्या आवडीचें गीत.

0: की आमी दातांचेर
1: हय आनी एक टेंडन्सी आसता न्ही म्हाका कांय जावना.
0: करेक्ट. हय सो आमी ज्या पर्यंत तुमी आतां जशें म्हणलां दूख जायना वा कितें जायना त्या मनसर आमी दोतोरा कडेन वचप जायना. सो आयडियली एवरी 6 मंथ्स ऑर एवरी 9 मंथ्स एटलिस्ट तुमी एक डेंटिस्ट विजीट करूंकूच जाय. हातून मेन एडवांटेज अशी की तुमकां तर कितेंय धाकटी कॅविटी जाल्या ऑर कॅविटी जावपाचे चान्स आसा ऑर कितेंय तर तुमकां ओरल कॅविटीन कितेंय तर वेगळें दिसता दोतोराक जाल्यार तो तुमकां त्याच टायमार दाखोवंक शकता आनी तुमी ताजी काळजी घेवंक शकता.
1: दोतोर पूण आतां श्रीनिवास दळवींचो म्हाका प्रश्न आसा तो नियमीतपणान कशी काळजी घेवप.
0: सो
1: खंयच्या एज ग्रुपांतले हांव नकळो पूण ते म्हणटात की आपूण बरो आसा पूण काळजी कशी घेवप.
0: सो आमचे नॉर्मल ते ब्रशींग जालेच ते ट्वायस अ डे हे करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांवें म्हज्या इंस्टाग्राम चॅनलारूय हांवें एक रील केल्लो आसा की आमी जेन्ना ब्रश करता चडशेदां आमकां अशें शिकयल्लें आसा की ब्रश करून आमी रोखडोच घोट घेवप आसता. सो म्हजो एडवायस असो की आमी जेन्ना ब्रश करता तेन्ना ती टूथपेस्ट जी आसता ती मातसो वेळ तोंडान उरुनी आनी ताजो इफेक्ट येवनी जातर आमी कितें करता आमी रोखडेच ब्रश करून तो घोट घेवन
1: आनी जालें.
0: हय सो तातूंत कितें जाता आमचे जेन्ना पेस्ट जाचो ताजो कितें इफेक्ट आसूंक जाय दातर तो इफेक्ट जावपाक टायमूच दिना आमी. सो म्हजो एडवायस असो की आमी ब्रश करतकच ते टूथपेस्ट मातशे तोंडान उरुनी आनी जी एक्सेस टूथपेस्ट आसता तीच आमी घोट घेवन निवळ करपाचे.
1: दोतोर आनी आमी श्रीनिवास बाबांक धन्यवाद म्हणूया. केरी सावन ताणें फोन केल्लो श्रीनिवास दळवी धन्यवाद. दोतोर आनी मागीर तोंड अशें ब्रशान धुलें न्ही की मागीर बोटान बी अशी मसाज करप आमच्यो वयली माव आसता ती बी गरजेचें.
0: नॉट ऑलवेज एडवायजेबल बट केन्नाय तर तुमकां गम्जान ऑर हड्ड्यांनी म्हणटा आमी इन्फ्लेमेशन बी आसा ऑर कितें तशें आसा जाल्यार दोतोराक पयलीं दाखोवनूच तुमी हें सगळें केल्लें बेटर आनी अदरवायज नॉट रियली निडेड.
1: ओके दोतोर फ्लॉसिंग ताज्या बद्दल माहिती दियात.
0: फ्लॉसिंग इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव म्हटलो कित्याक आजकाल आमी जशें हांवें म्हणलां प्रोसेस्ड फूड आमी खूब खावप जाता हें चिकट आसता आनी ते दांतां मदीं शिरकता आनी खुबशेदां आमी जेन्ना ब्रश करता आमकां दिसता आमचे दांत क्लीन जाल्ले आसता म्हणून बट खुबशेदां हेंच जेवण दांतां मदीं उरता आनी ते दांतां मदीं उरून आनीक कॅविटीज जावपाचे चान्सीस आसता. सो जेन्ना आमी फ्लॉस करता तेन्ना जे दांतां मदीं जेवण उरिल्लें आसता तेंय भायर येता आनी आजकाल तुमकां आमी पयलीं कन्वेन्शनल थ्रेड फ्लॉस वापरताले बट आजकाल तुमकां मार्केटांत एक वॉटर फ्लॉसरूय म्हूण आयिल्लो आसा जो खूब बरो पडटा. इट इज नॉट

0: तोंड अशें ब्रशान धुलें न्ही की मागीर बोटान बी अशी मसाज करप आमच्यो वयली माव आसता ती बी गरजेचें.
1: नॉट ऑलवेज एडवायजेबल बट केन्नाय तर तुमकां गम्जान ऑर हड्ड्यांनी म्हणटा आमी इन्फ्लेमेशन बी आसा ऑर कितें तशें आसा जाल्यार दोतोराक पयलीं दाखोवनूच तुमी हें सगळें केल्लें बेटर आनी अदरवायज नॉट रियली निडेड.
0: ओके दोतोर, फ्लॉसिंग ताज्या बद्दल म्हायती दियात.
1: फ्लॉसिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टंट हांव म्हटलो कित्याक आजकाल आमी जशें हांवें म्हणलां प्रोसेस्ड फूड आमी खूब खावप जाता हें चिकट आसता आनी तें दांता मदीं शिरकता आनी खुबशेदां आमी जेन्ना ब्रश करता आमकां दिसता आमचे दांत क्लीन जाल्ले आसता म्हणून बट खुबशेदां हेंच जेवण दांता मदीं उरता आनी तें दांता मदीं उरून आनीक कॅविटीज जावपाचे चान्सीस आसता. सो जेन्ना आमी फ्लॉस करता तेन्ना जे दांता मदीं जेवण उरिल्लें आसता तें भायर येता आनी आजकाल तुमकां आमी पयलीं कन्वेन्शनल थ्रेड फ्लॉस वापरताले बट आजकाल तुमकां मार्केटान एक वॉटर फ्लॉसरूय म्हूण आयिल्लो आसा जो खूब बरो पडटा, इट इज नॉट हार्मफूल गम्जाक. सो आय वूड ऑल्सो एडवायज जांकां तर थ्रेड फ्लॉस वापरपाक त्रास जाता जाल्यार ताणें वॉटर फ्लॉसर सुद्दां वापरल्यार बरो पडटलो.
0: ओके दोतोर, तुमी म्हळें न्ही की भुरग्यांचो एक प्रश्न आयिल्लो पळया की भुरग्यांक केन्नाच दोतोरांचो भंय दाखोवचो न्ही, ताज्याय आरोग्याच्या दृश्टीन आनी सगळ्यांकूच बरें पडटा. तशें म्हाका एक सहज मनान प्रश्न आयलो की तुमी डेंटिस्ट बरें आसतात, तुमी उलो भाग कुशीक काडलो जाल्यार तुमी परतून एकदां दोतोर सांगात की 6 महिने कितल्या तेंपान आपले दांत तपासप. कांयच जावना म्हाका तरी सुद्दां कितल्या तेंपान विजीट करप डेंटिस्टाक.
1: एवरी 6 मंथ्स आयडियल आसता आनी एटलिस्ट अदरवायज द 9th मंथ ऑर द 10th मंथ ऑफ द इयर वी हॅव टू गो टू अ डेंटिस्ट. आतां हातून तुमचे एक म्हणल्यार आमी म्हणटा की डेंटिस्ट म्हारग अशें आसता बट तशें हांव म्हणचो ना की तशें आसता म्हणून कित्याक आमी तर एवरी 6 मंथ्स आयडियली वचपाक लागले जाल्यार तुमी जेन्ना ट्रिटमेंट करून घेता ते बेसीक क्लिनींग आनी चॅकअप करून जातले आनी तुमी तर पयलींच्यान कॅर घेत आयिल्ले आसा जाल्यार तुमकां आनीक फुडें त्रास जावपाची शक्यता कमी
0: आसता. दोतोर, तुमी म्हारग म्हळें आनी ताज्या वयल्यान म्हाका खूब मनान कितलेशेच विचार मनान आयले. आमी सदांच म्हणटात हें म्हारग तें म्हारग तें म्हारग, जशे काळा प्रमाण आमकां फुडें वचूंकूच जाय आनी प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो कितें तरी जावन तें वखद घेवप, त्यो गुळयो घेवप, मागीर ताचे सायड इफेक्ट जावप, हें सगळें टाळपा खातीर दोतोरागेर वचचें अशें म्हाकाय दिसता दोतोर, आनी प्रत्येक म्हज्या आयकप्यांनी तें करचें अशें हांव तांचे लागीं मागतां. दोतोर, मुखावयलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें गीत. दोतोर, तुमचें आवडीचें गीत हांव दितां पूण म्हाका एक गजाल सांगचीशी दिसता की श्रीनिवास दळवी हांणी आमचे कार्यक्रम आयकले आनी आमी जशे हायलायट दितात म्हणजे तुमची आमी सांगतात लोकांक मदीं मदीं कार्यावळींची रुपरेषा तेन्ना तांणी आयकलें आनी आमकां हो प्रश्न विचारलो. सो त्या अनुशंगान हांव दोतोर तुमकां सांगपाक सोदतां आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक की आज रेडियो आयकतले जाल्यार घरान रेडियो सेट आसपाची गरज ना. तुमच्या एन्ड्रॉयड फोनार गुगल प्लेन वचून गुगल स्टोरान वचून तुमी न्यूज ऑन एअर हें ॲप डावनलोड करून आमचो रेडियो जगभरांत खंयच्याय कोनशाक हो आमचो रेडियो आयकपाक शकतात. दोतोर, तुमकांय बी हांव धन्यवाद म्हणटा आनी कॉला खातीर म्हज्या सगळ्याच आयकप्यांक आनी तुमच्या आवडीचें गीत.

0: तुमच्या कॉला खातीर धन्यवाद. आनी दोतोर जिवेश नायक हांणी आमकां नावेलीच्यान मडगांवच्यान फोन केला. ते विचारतात कामाचे ताण, कामाचो स्ट्रेस दातांच्या आरोग्याचेर परिणाम करता काय.
1: हांव म्हणटा की कामाचोच स्ट्रेस, लायफान सगळोच स्ट्रेस खंय ना खंय आमकां, हय खंय ना खंय आमकां
0: घरांतल्यान भायर सरतना, भा भितर सरतना,
1: घरान भितर,
0: हय.
1: सो स्ट्रेस ही गोश्ट आमच्या लायफांतल्यान आतां वचपाची कांय ना. सो हांवें जशें म्हणिल्लें की आमी आरोग्याचे जशें कॅर घेवंक जाय तशें आमी घेना आजकाल, आनी तें खूब म्हत्वाचें आसा. तशेंच आमी दांताचोय कॅर घेवंकूच जाय. आनी लायफान जो कितें कामाचो स्ट्रेस ऑर घरांतलो स्ट्रेस जे आसता ते दांताचेर परिणाम जाताच. ते आमकां त्या टायमार कळना, बट हळूहळू जेन्ना आमी फुडें जसो आमी स्ट्रेस आनीक वाडत रावता तेन्ना आमकां वेगळ्योवेगळ्यो संवयो जाता. जशें की आमी दांत, वयले दांत, सकयले दांत एकामेकाचेर घासपाक लागता, जाका आमी ग्रायंडींग म्हणटा. ऑर दांत घच्च चाबून दवरता, ताका आमी क्लेन्चिंग म्हणटा. ह्यो गोश्टी स्टार्ट जावंक शकता जेन्ना आमी स्ट्रेस घेवपाक लागता. आनी हाजेर आमी आनीक डिटेलान उलोवया, आनी तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक शकता की कशें हें कॅर घेवपाचें आनी केन्ना तुमकां हें युजली जाता.
0: ओके, सो थोडे भितर सांगपाचें म्हणजे जिवेश नायक तुमच्या कॉला खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा. जशें तुमी दोतोर म्हळें की स्ट्रेस आयलो की आमकां वेगळ्योच संवयो जाता आनी तातूंत दांत घट्टा दवरप किंवां अशें जाता. सो म्हाका दिसता की खोलायेन हो विशय कांय आमकां कवरअप करपाक शक्य ना. सो प्रत्येकान आपलो एक डेंटिस्ट आसा ताच्या कडेन हो विशय उलयल्यार जाता. सो दोतोर ह्या कॉला खातीर आमी तांकां धन्यवाद म्हणुया. दोतोर दांत करकरायतात पळय, तें एग्जॅक्टली कितें? खूब भुरगीं तशें करतात, तशें कितें ताचे ती संवय कित्याक लागता?
1: आतां आमी जे प्रश्नाचेर आमी उलयल्ले इट इज लिंक्ड टू दॅट. सो आमी जेन्ना म्हणटा की दांत करकरप, हाका परत आमी जेन्ना ग्रायंडींग म्हणटा, क्लेन्चिंग म्हणटा, हे आमी आतां जेन्ना घरा पावता आनी न्हिदपाक वता तेन्नाच आमी दिसान कितें जालें, कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें केलें, हें सगळें आमी रातचे न्हिदच्या पयलीं चिंतपाक वता. आनी जेन्ना आमी हें चिंतता तेन्ना आमी तेन्ना कॉन्शियस स्टेट ऑफ मायंडान आसता, बट आमी जेन्ना न्हिदपाक वता तेन्ना सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ मायंड आमची आसता. आनी हे विचार आमच्या त्या स्टेट ऑफ मायंडान चलत रावता. आनी ह्याच टायमार आमची हे सगळे हॅबिट्स जे म्हणटा आमी ते स्टार्ट जाता. आनी नॉट ओन्ली वायल स्लीपींग, बट केन्ना केन्ना आमी तर दिसान इतले मग्न आसता, आतां कामार कोणें सारकें काम करुना आनी आमी तांचेर तापप जाता ऑर कित्याचेरूय स्ट्रेस घेता, तेन्ना आमी क्लेन्चिंग करता. सो हे तुमचो दोतोर तुमकां सांगूंक शकतलो जेन्ना तुमी एवरी रेगुलरली 6 मंथ्स चॅकअपाक वता. कित्याक हाजो परिणाम तुमच्या दांताच्या भायलो जो लेयर इनॅमल म्हणटा आमी ताका, तो वेअर ऑफ जावपाक लागता. आनी जसो तुमी थोडो वेळ पयलीं म्हाका प्रश्न विचारलेलो की दांत सणसणपाक लागता, ते ह्याच कारणा खातीर सुद्दां आसूंक शकता. जेन्ना आमचो भायलो लेयर इनॅमल म्हणटा तो वेअर ऑफ जाता तेन्ना आमचो जो भितरल्यान लेयर डेंटीन म्हणून एक आसता तो आमचो जेन्ना एक्सपोज जाता तेन्ना आमकां सेन्सिटिव्हिटी ऑर असले इश्यूज स्टार्ट जावंक शकता.
0: सो दोतोर, हें तुमचें हांव सगळें आयकतालें तेन्ना म्हज्या मनान असो एक प्रश्न आयलो की डेंटिस्टाक जेन्ना आमी डेंटिस्टा कडेन वता तेन्ना आमचें सगळें आमी तांकां सांगचें पडटलें, आमकां जर 100% रिजल्ट जाय जाल्यार. सो दोतोर, तुमचो बायोडेटा वाचतना हांवें सांगिल्लें की तुमची एक काम करपाची खाशेली पद्दत जावं पेशंटा कडेन. सो हें वेळ काडप जाता दोतोर?
1: हय.
0: आतां पळया, जेन्ना आमी कोणाय खंयच्याय दोतोरा कडेन वता, आतां डेंटिस्ट म्हणजे आमचें एक मनान कितें जाता, आं दांताचें म्हणजे ताचें कितें, ताका कितें सांगप सगळें, पूण तशें नासता न्ही दोतोर. सो तुमी इतलो वेळ दितात पेशंटाक?
1: पेशंटाक तितलो वेळ दिवचोच आसता, कित्याक जेन्ना पर्यंत पेशंट तुमचे बरोबर कम्फर्टेबल जावचो ना त्या म्हणसर तो तुमकां कांयच सांगपाक रेडी नासतलो. सो आनी हें गरजेचें की पेशंटानूय आपलें जें कितें आसा तें सांगिल्लें सदांच गरजेचें, खरें तें सांगिल्लें गरजेचें. कित्याक ताज्या प्रमाणें आमी तुमकां ट्रिटमेंट प्लॅन जो म्हणटा आमी तो दिवंक शकता. सो खंयचोय दोतोर जावं तो नॉट जस्ट डेंटिस्ट बट खंयच्याय दोतोरा कडेन तुमी जेन्ना वता तेन्ना तांकां सगळें खरें

0: खरें सांगिल्लेच सदांच बरें.
1: बरोबर
0: आनी ताज्या खातीर दोतोरान पेशंटांकूय टायम दिवंक जाय, तांकां कम्फर्टेबल पयलीं करूंक जाय. कित्याक हांव जाणा की डेंटिस्टा कडेन वचपाक स्पेशली खुबशे लोक भियेता. सो म्हजे कडेन जेन्नाय पेशंट येता, म्हजो फर्स्ट अपॉयंटमेंट इज ऑलवेज जस्ट फॉर चॅकअप आनी कन्सल्टेशन, जंय हांव कांय ट्रिटमेंट करपाक वचना. कित्याक तेन्ना पेशंट खूब एंक्शियस आसता, भियेल्लो आसता. सो तांकां पयलीं कम्फर्टेबल करप हें म्हजें सदांच मेन गोल आसता, आनी मागीरूच तांकां हांव ट्रिटमेंट दिता.
1: दोतोर, म्हाका तुमची ही पद्दत खूब आवडली, कारण आमची एक सायकोलॉजी आसता न्ही. आज हांव गेलें, हांवें दोतोरान म्हाका कांयच करूं ना, फक्त उलयलो, बट दॅट उलोवप खूब काउंट जाता, परिणामकारक थारता.

0: सगळो कम्फर्टेबल जावचो ना, त्या म्हणसर तो तुमकां कांयच सांगपाक रेडी नासतलो. सो आनी हें गरजेचें की पेशंटांनी आपलें जें कितें आसा तें सांगिल्लें सदांच गरजेचें, खरें तें सांगिल्लें गरजेचें, कित्याक ताज्या प्रमाणे आमी तुमकां ट्रिटमेंट प्लॅन जो म्हणटा आमी तो दिवंक शकता. सो खंयचोय दोतोर जावं तो, नॉट जस्ट डेंटिस्ट, बट खंयच्याय दोतोरा कडेन तुमी जेन्ना वता तेन्ना तांकां सगळें खरें खरें सांगिल्लेंच सदांच बरें. आनी ताज्या खातीर दोतोरान पेशंटांकूय टायम दिवंक जाय, तांकां कम्फर्टेबल पयलीं करूंक जाय. कित्याक हांव जाणा की डेंटिस्टा कडेन वचपाक स्पेशली खुबशे लोक भियेता. सो म्हजे कडेन जेन्नाय पेशंट येता, म्हजो फर्स्ट अपॉयंटमेंट इज ऑलवेज जस्ट फॉर चॅकअप आनी कन्सल्टेशन, जंय हांव कांयच ट्रिटमेंट करपाक वचना. कित्याक तेन्ना पेशंट खूब एंक्शियस आसता, भियेल्लो आसता. सो तांकां पयलीं कम्फर्टेबल करप हें म्हजें सदांच मेन गोल आसता, आनी मागीरूच तांकां हांव ट्रिटमेंट दिता.
1: दोतोर, म्हाका तुमची ही पद्दत खूब आवडली, कारण आमची एक सायकॉलॉजी आसता न्ही. आज हांव गेलें, हांवें दोतोरान म्हाका कांयच करूं ना, फक्त उलयलो, बट दॅट उलोवप खूब काउंट जाता, परिणामकारक थारता.

0: ह्या दिसांनी हय जी आतां गरमी आमी गोंयां
1: जाता
0: पळयता ती खूब जाल्या सो ताज्याय खातीर अशें दिसूंक शकता सो ऑलवेज स्टे हायड्रेटेड बट हें तर तुमकां पयलींच्यान जायत आयिल्लें आसा जाल्यार हांव सदांच एडवायस करतलो की तुमच्या डेंटिस्टा कडेन वचून तुमी दाखयल्लें बरें
1: दोतोर माया प्रभुदेसाय तांणी म्हाका फोन केल्लो त्यो विचारतात त्यो म्हज्यो एक नियमीत लिसनर त्यो विचारतात की बी पी टॅबलेट्स जावं इकोस्प्रेन अश्यो जाणटे लोक घेतात पळय मागीर तांचो खूब प्रोलॉंग यूज ताजो कितें ताजेर परिणाम जाता काय म्हणून.
0: सो बी पी टॅबलेट्स ऑर इकोस्प्रिनाचो डायरेक्ट परिणाम कांय नासता दातर बट जशें की आमी साकर ओ एसिडीक केन्नाय खाता ताजो जाता तसो नासता बट इनडिरेक्ट मातसो परिणाम जाता जशें की स्पेशली बी पी टॅबलेट्स जेन्ना आमी घेता तेन्ना परत हे ड्राय माउथ ऑर गम इन्फ्लेमेशन जावपाची शक्यता आसता आनी त्या कारणा खातीर सदांच हायड्रेटेड राविल्ले सदांच बरें सेम गोज वीथ इकोस्प्रीन आनी तशें डायरेक्ट कांय संबंद नासता बट ह्यो गोश्टी तुमकां दिसल्यार तुमी दोतोराक दाखोवंक शकता.
1: दोतोर इलेक्ट्रीक ब्रश विशीं आमकां तुमी कितें सांगशात.
0: आतां हें इलेक्ट्रीक ब्रश ओ मॅन्युअल ब्रश हें तुमच्या कन्विनियन्सार आसता अशें कांय ना की इलेक्ट्रीक ब्रश यूज केल्यारूच तुमचे दांत आनीक साफ जातले वा कमी साफ जातले. हांव सदांच म्हज्या पेशंटांक एकूच सांगता की तुमी ज्या तरेन ब्रश करता टॅक्नीक आमी म्हणटा ती इम्पॉर्टंट आसता आनी तुमी कितलेदा दिसाक ब्रश करता हें इम्पॉर्टंट नासता म्हणल्यार दोनदा आसताच बट थोडे लोक म्हजे कडेन येता ते तीनदा चारदा ब्रश करता दॅट इज नॉट रियली इम्पॉर्टंट. सो इलेक्ट्रीक टूथब्रश इज गूड बट तशें हें ना की इलेक्ट्रीक टूथब्रशूच आजकाल वापरप आनी मॅन्युअल ना एट दी एंड ऑफ द डे तुमी कशें ब्रश करता आनी तें म्हत्वाचें जाता.
1: दोतोर नांव न सांगपाच्या हाजेर म्हाका एक फोन आयिल्लो ते म्हणटात की स्मोकींग किंवां तंबाकू खावप तेजें प्रमाण वाडल्या म्हाका दिसता की तांकां कितें विचारपाचें कोणाच्या बाबतीन खबर ना पूण ताका लागून ओरल कॅन्सर ताका कितलो हें आसा म्हणजे त्या मनशाच्यो संमिश्र भावना आशिल्ल्यो.
0: ओके सो हें ओरल कॅन्सर ही जी टॉपीक आसा ही खूब वास्ट टॉपीक आनी हें तुमकां ऑन एअर सांगपाक इट वील बी वेरी डिफिकल्ट.
1: सो कितें एक बेजीक आमी काळजी कशी घेवप.
0: काळजी म्हणटा ते तुमी बंद केल्लेच बरें हांव म्हणपाचो कित्याक दीस इज नॉट अ गूड हॅबीट बट इफ तर आतां तुमकां तर हाजे त्रास जावपाक लागल्या जाल्यार तुमी दोतोरा कडेन वचून ताजे तांकां खरें तें सांगिल्लेच बरें आनी देर शुअरली अ वे आवट भिवपाचें अशें कांय नासता हातून बट
1: केन्ना तरी चेंज
0: चेंज हाडचोच
1: करेक्ट करपाचो म्हणजे वायट ते ना करपाचो
0: करेक्ट
1: आनी ते सुरवात करपाक दोतोर खंयचोच क्षण नाका आपणें ठरोवप.
0: आनी हें आजकाल चड वाडलां बिकॉज ऑफ आमची लायफस्टायल आमचे ते स्ट्रेस वाडिल्ल्या कारणान लोकांक दिसता हें तर आमी केल्यार आमचो स्ट्रेस मातसो देंवतलो बट हांव हें बिलीव करना कित्याक स्ट्रेस ही म्हणटा ती गोश्ट सदांच आसतली आनी हें आमी जेन्ना करता तें आमच्या ओवरऑल आरोग्यार खूब परिणाम जाता.
1: सो नांव न सांगपाच्या ह्या अटीर ज्या मनशान म्हाका फोन केल्लो ताका हांव धन्यवाद म्हणटा आनी सगळें वायट कितें तें प्रत्येकान सोडचें होच आमचो मॅसेज आसतलो.

0: सो इट
1: करेक्ट.
0: इज नॉट गूड. लिंबू चड बरो न्ही.
1: ना केन्नाय आमी घेता, तातूंत व्हडलेशें कांय असो इफेक्ट जावचो ना दातर.
0: ओके
1: हांवूय घेवपी आसा.

0: चिल्ले
1: अभी
0: आनी बट मेन थिंग वूड बी आर्किटेक्चर. म्हाका क्रिएटिविटी आनी ड्रॉइंग हें खूब आवडटा. सो म्हाका आर्किटेक्चर वॉज माय सेकेंड ऑप्शन. आनी नाच जाल्यार ताज्या मागीर एक्टींग करपाचें अशें खूब
1: ओके सो
0: आशिल्लें.
1: तर असो वेळ वचूना तुमी अजुनूय बी अभिनय करपाक शकतात. दोतोर तुमी डेंटिस्ट, तुमचें एक स्वताचें नांव आसा ह्या क्षेत्रांतलो तुमचो गुरू कोण?
0: म्हजो वन एंड ओन्ली गुरू म्हजो पप्पा. कित्याक हांव तांकांच पळयत आयिल्लो आसा ऑल दीस टायम एज अ डेंटिस्ट. ही इज इन टू प्रॅक्टीस पास 40 इयर्स नाव. सो म्हाका सदांच तांकां पळोवन इन्स्पिरेशन जाल्लें आसता.
1: सो तुमच्या बाबा कडल्यान तुमी इन्स्पिरेशन
0: येस
1: घेतला. दोतोर तुमी म्हळें की तुमी काम करतना सदांच पेशंटाक वेळ दितात आनी आमच्या जिणेचो स्ट्रेस हो असो एक भाग आसताच. तुमी कितें करतात ह्या स्ट्रेसांतल्यान भायर सरपाक, तुमचे हॉबीज?
0: जें कितें करता, काम आसूं ऑर

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अनु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीत 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचोय व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरीत शुभेच्छा प्रकटायतां.

कटिबद्ध आसा. देवळा वाठारांत येवपी पर्यटकांक जावपी त्रासाची दखल घेवन गरजेच्यो सोयी सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिलें. मंत्री रोहन खंवटे हांणी मंगळारा पर्वरी टाउन स्क्वेअर प्रकल्पाच्या बांदकामाची पळोवणी केली. गोंया खातीर हो एक प्रतिश्ठीत प्रकल्प अशें तांणी म्हळें. भारतीय हवामान खात्यान गोंयांत 3 ते 7 जून ह्या काळा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. गोंयांत पावसाळ्या पयलींच्या पावसांत सदांचे तुलनेंत 14% वाड जाल्या अशें हवामान खात्याचे गोंयचे मुखेली नहुश प्रकाश कुलकर्णी हांणी सांगले. प्रसार भारतीचो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म वेव्ज OTT नोव्हेंबर 2024 सुरू जाल्लो. 2 वर्सां भितर वेव्ज OTTचेर 1 कोटी परस चड वापरप्यांची नोंदणी जाल्या. भारताच्या भौशीक मिडिया आनी देशी स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मा खातीर हो एक म्हत्वाचो टप्पो जावन आसा. आनी आकाशवाणी पणजी घडोवन हाडटा सूर संगम ही कार्यावळ पणजेच्या ESG संकुलातल्या माकिनेज पॅलेस सभाघरांत 5 जून 2024 ह्या दिसा सांजेच्या 4:30 वरांचेर भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन, फुगडी, कांतारां तशेंच पश्चिमी संगीताचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या कार्यावळीचो लोकांनी येवन आनंद घेवचो असो उलो आकाशवाणी पणजे केंद्रान मारला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो प्लॅटफॉर्मा खातीर हो एक म्हत्वाचो टप्पो जावन आसा. आनी आकाशवाणी पणजी घडोवन हाडटा सूर संगम ही कार्यावळ. पणजेच्या ESG संकुलातल्या माकिनेस पॅलेस सभाघरांत 5 जून 2024 ह्या दिसा सांजेच्या 4:30 वरांचेर भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन, फुगडी, कातारां तशेंच पश्चिमी संगीताचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या कार्यावळीचो लोकांनी येवन आनंद घेवचो असो उलो आकाशवाणी पणजी केंद्रान मारला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव ऐश्वर्या नायर. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. आदी जारी केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयाभरांतल्यो शाळा 6 जून सावन सुरू जातल्यो अशी म्हायती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. पावसाक कळाव जालो तरी शाळा बेगीन बंद करपाक मान्यताय दिवपाचो पर्याय शिक्षण खात्या कडेन आसा आनी गरज पडल्यार योग्य निर्णय घेतले अशेंय तांणी सांगले. मंगेशी देवळाक भेट दिवपी भाविक आनी पर्यटकां खातीर बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा. देवळा वाठारांत येवपी पर्यटकांक जावपी त्रासांची दखल घेवन गरजेच्यो सोयी सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिले. साळ न्हय तशेंच सांतिनेज खारीज नितळ करपा खातीर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील हांचे कडेन निशेधाचेर चर्चा जाली आनी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मंगळारा पर्वरी टावन स्क्वेअर प्रकल्पाच्या बांदकामाची पळोवणी केली. गोंया खातीर एक प्रतिश्ठीत प्रकल्प अशेंय तांणी म्हळें. थारायिल्ल्या प्रमाण काम चालू आसा आनी ऑगस्टाच्या दुसऱ्या सप्तका मेरेन काम पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशेंय तांणी सांगले. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 3 ते 7 जून ह्या काळा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यता आसा देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. प्रसार भारतीचो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म वेव्ज OTT नोव्हेंबर 2024 वर्सा सुरू जाल्ले. 2 वर्सां भितर वेव्ज OTTचेर 1 कोटी परस चड वापरप्यांनी नोंदणी जाल्या. भारताच्या भौशीक मिडिया आनी देशी स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मां खातीर हो एक म्हत्वाचो टप्पो जावन आसा. आकाशवाणी पणजी घडोवन हाडटा सूर संगम ही कार्यावळ. ESG संकुलाच्या मार्किनेज पॅलस सभाघरात 5 जून 2026 ह्या दिसा सांजेच्या 4:30 वरांचेर भारतीय राष्ट्रीय संगीत, गायन, फुगडी, कातारा तशेंच पश्चिमी संगीताचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या कार्यावळीचो लोकांनी येवन आनंद घेवचो असो उलो आकाशवाणी पणजी केंद्रान मारला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युझिकली यस आकाशवाणी एफ एम रेनबो. मिष्टानो जाणून घेऊया आजच्या दिवसा 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो मिष्टानो 5:35 मिनटांचेर मराठी गीतां हातून फिल्मी गीतां भावगीतां नाट्यगीतांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो 5:58 मिनटांचेर. त्या उपरांत कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी सहवरांचेर हिंदींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात. सोळा 5 मिनटांचेर तुमची थकाय पयस करपा खातीर कार्यावळ रेनबो सांज. मिशनो 5:05 मेरेन ही कार्यावळ रेनबो सांज. मजगती 6:30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो

નો ઓપનિંગ મેચ, સુરવાતીચી મેચ ही ऐतिहासिक एस्टाडियो एस्तेका ह्या स्टेडियमार जातली, जाल्यार फायनल खेळ हो मेटलायफ स्टेडियम हांगासर जातलो. संवसारांतल्या दरेक कोनशांतल्यान फुटबॉल मोगी एक म्हयनो पॅशन, एकचार आनी खेळा उत्कृश्टतायेचो उत्सव मनोवपाची तयारी करपाक लागल्या.

इफ्टो डियर जिंदगी ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत, आणि येस तुमकां खबरूच आसा हें गीत कित्या खातीर, तें बिकॉज सायकल वायब्स ह्या गीता बरोबर आसा. डियर जिंदगी ह्या फिल्मांतल्यान जसलीन रॉयल हांचें हें गीत, अमित त्रिवेदी हांचें संगीत.

अशाणव कितली सुद्दां संकश्टां आयलीं तरी म्हणपाचें लव यू जिंदगी डियर जिंदगी ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत अशाणव जॅस्लीन रॉयल हांचो हो आवाज ह्या गिता खातीर तुमी आयकलो.

ब्रेथलेस सेशन हांव शंकर महादेवन हांचो आवाज ह्या गीता खातीर आशिल्लो. इश्टानो, आमी सदांच हॅप्पी रावपाक सोदता, सदांच खोशी रावपाक सोदता. कांय खीण जर आमकां बेजार येत जाल्यार रोखडोच आमी आमचो मोबायल फोन हातांत घेता. वायज आयिल्लो वा बोर जावपाक आमकां कोणाक आवडना. पूण इश्टानो, एका अभ्यासा प्रमाण बेजार येवप हें सुद्दां आमच्या मानसीक आरोग्या खातीर तितलेंच गरजेचें जितलें खोशी रावप. इश्टानो, कश्ट करून त्या उपरांत त्या कृतीचें फळ मेळप अशी मनशाची पयलीं पासून निश्पत्ती, अशें मनशांचें एवोल्युशन जाल्लें आसा. पूण आयज इंटरनेट, सोशल मिडिया हाका लागून हें पुरायपणान बदल्लां. मन रिजवणाची कितलीशीच साधनां इश्टानो आमचे कडेन आसा. आमची मानसीक स्थिती ही दर एका खिणांक उत्तेजीत उरता आनी वैज्ञानीक हाकाच ब्रेन रॉट अशें नांव दिता. इश्टानो, जेन्ना आमी बोर जाता तेन्नाच सर्जनशीलतेचें दार आमच्या खातीर उगडटा. इश्टानो, ते म्हणटात की

आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. इतनो जेन्ना आमी बोर जाता तेन्नाच प्रॉब्लम सॉल्वींग आमच्या तकलेन जाता, नवे तर्क आनी नवे विचार आमच्या मनान येता. आनी इतनो वाज येयल्या उपरांत खोशी आमकां आनीक चार पट उमेद आनीक भरून दिता.

0: ईशानो खानचा भंसोहो आवाज, धुरंधर द रिवेंज या फिल्मातल्यान हे गीत, आणि ईशानो याच बरोबर हिंदी फिल्माची फिल्मी गीतांची ही कार्यावळ हांगच सोपता. म्युझिकली ऑस आकाशवाणी एफ एम रेनबो. इश्टानो कायच खिणा भितर आयकपाक रावात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरातल्यो शाळा 6 जुना सावन सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिल्या. पावसाक कळाव जालो तरी शाळा बेगीन बंद करपाक मान्यताय दिवपाचो पर्याय शिक्षण खात्याकडेन आसा आनी गरज पडल्यार योग्य तो निर्णय घेवपात येतलो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सांगला. मंगेशी देवळाक भेट दिवपी भाविक आनी पर्यटकां खातीर बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा. देवळा वाठारांत येवपी पर्यटकांक जावपी त्रासांची दखल घेत गरजेच्यो सोयी सुविधा बेगीनूच उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिलां. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 3 ते 7 जून ह्या काळा भितर येलो अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सतर्क रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. गोंयांत मान्सूना पयलीच्या पावसांत सदचे तुलनेत 14% वाड जाल्या अशें हवामान खात्याचे गोंयचे मुखेली नहुश प्रकाश कुलकर्णी हांणी सांगला. मंत्री रोहन खंवटे हांणी मंगळारा पर्वरे टाउन स्क्वेअर प्रकल्पाच्या बांदकामाची पळोवणी केली. गोंया भितर हो एक प्रतिश्ठीत प्रकल्प आसा अशें तांणी म्हटलां. प्रसार भारतीचो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म वेव्ज ओटीटी 2024 सुरू जाल्लो. 2 वर्सां भितर वेव्ज ओटीटीचेर 1 कोटी परस चड वापरप्यांची नोंदणी जाल्या. भारताच्या भौशीक मिडिया आणि देशी स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मा खातीर हो एक महत्वाचो टप्पो जावन आसा. आकाशवाणी पणजी केंद्र घडोवन हाडटा सूरसंगम ही कार्यावळ पणजेच्या ईएससी संकुलातल्या माकनीस पॅलेस सभाघरात 5 जुनाक सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातली. भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन, फुगडी, कातारां तशेंच पश्चिमी संगीताचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या कार्यावळीचो लोकांनी आनंद घेवचो असो उलो आकाशवाणी मारता. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

शनो लता मंगेशकर आनी मुकेश हांचो जोड आवाज ह्या गीता खातीर तुमी आयकलो. हरियाली और रस्ता ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत आशिल्लें. शंकर जयकिशन हांचें संगीत आनी हसरत जयपुरी हांची शब्दरचना ह्या सदाबहार फिल्मी गीता खातीर.

शनो काला पाणी या फिल्मातल्यान हे गीत आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी हांच्या जोडा आवाजांतल्यान एस डी बर्मन हांचे संगीत आनी मजरूह सुलतानपुरी हांची शब्दरचना ह्या गीता खातीर तुमी आयकली.